0: Sådan lyder bølgerne i dit liv ifølge Valfugl og Who Killed Bambi.
1: Du lytter til P2.

så kom der det for en gavne. Og så blev løgene trillet inn igjennom velferdshuset. Og brøyte etter gulvene nær. I velferdshuset nå. Og så kom nekre manns ur godt av å gjøre kisten her. Og tøytøy så hei gjort kisten her. Så blev det lagt ro i kisten her, sier jeg. Løgjen, jeg vet ikke. Og tøy så til arbeid var livet. Så kom en trålare fra kompanoinen. Etter løgkisten. Ja, det var jo en første løgkister. Ja. Og så kom en vannflikvar i øysen. Han sette seg her av fjøret og kom inn med kajen. Og så kom jeg med over ur hånden og iver til okken som bæret løgjen i åman til båten. Og han snakket så jeg med meg og takket jeg for at det er arbeid som vi hadde gjort vi bare der om jeg minner så vel at han som jeg bær var 22 år og så ja, og så fjør du båtene og båtene stav i løgjen og så fjør flikvaren og isene som vann flikvaren da han var med veri han fjør så isene.

Lisa Ferstmann og Jennifer Stumm spillede her Allegro-satsen fra Alessandro Rollas duet i A-dur. Og frem mod slutningen af den her time, der spiller Lang Lang introduktionen fra Dyrenes Karneval.

0: Sådan lyder bølgerne i dit liv ifølge Valfugl og Who Killed Bambi.
1: Du lytter til P2.